0: Ålingen, Stein Torleif Bjellade og Mark Ribbett med Sundre Berge. Og du hørte jo der hvor du finner han, hvor han skal se solformørkelsen I kveld.
1: Ja.
0: Han finner du på Sundre Berge I år. Ja. Neida, det skal jeg ikke garantere. Det ikke sikkert. Det ikke sikkert.

0: bare går man videre og så spiller man videre.
1: Ja.
0: Og det er egentlig bare fint.
2: Ja. Har du noen replikker, eller?
3: Ja, jeg har replikker i tablået.
2: Hva sier du da?
3: Jeg sier, vær så snill, hør på dem, og litt forskjellig.
2: Ja, og hvordan sier du det ordentlig da?
3: Da, jeg sier det litt nervøst.
2: Ja, si det da, få høre.
3: Vær så snill, hør på dem.
2: Det sitter kjempebra. Og så vet jeg at det er noen voksne her også som er med. Ikke sant, Hege og Ronny. Har du replikk, du eller Hege?
4: Jeg har replikk, vet du. Ja. Det er sånn, hva er det som foregår her? Hvor er gjerdet? Dere skulle sette opp gjerdet langs etter hele veien her.
2: Du, den satt altså.
4: Jeg skremmer vettet av dem, vet du.
2: Hva er det du spiller for noe?
4: Du, dette var fra tablåstien, som vi har først, før man kommer inn til spillet.
2: Ja.
4: Men ellers så er jeg jo da bondekone, og jeg er jo da husfrue selvfølgelig, og ganske myndig.
2: Ja, det hører jeg. Og så har du Ronny her. Hva er det du spiller av, Ronny?
5: Ja, i år spiller jeg en bonde som heter Odin og har med familien min. Da. Men jeg har spilt mange hovedroller her i mange år, men nå loser jeg inn småbarna mine, som er Gjert og Magnar på 8 og 4 år.
2: Ja.
5: Og jeg har spilt her i 25 år nå snart.
2: 25 år,
5: ja, det er helt fantastisk, jeg vet det. Det er vakre Maridalen, det vakre spillet her.
2: Og du, Hege, hvor lenge har du spilt da?
4: Jeg har vært siden 2007, så det blir jo 19 år nå da.
2: Men hvorfor gidder dere dette om sommeren da?
5: Dette her er jo sommercampen for både barn og voksne. Vi har hele familien her, vet du.
2: Ja.
5: Og vi koser oss, hvis du ser på vakre Maridalen, så ser du hvor nydelig det er her med vann og åsen og fjellet. Og disse koselige, alle barna her, og June og Håvard som regisserer det her. Det er så nydelig å være her.
2: Du, hvem er som står ved siden av deg?
5: Det er jo Gjertrud da, datteren min på 8.
2: Hei Gjertrud. Ja, du var 8 år. Hva er det du spiller, Gjertrud?
6: En bonde sånn som pappa.
2: En bonde sånn som pappa, ja. En liten bonde da, eller?
6: Ja.
2: Ja,
5: ja, det har du. Ja. Hvor lenge har du spilt det, Gjertrud?
6: Dette blir mitt 5. år.
2: 5. år? Begynte du når du var 3?
6: Nei, 4.
2: 4, ja, ja, det er meg som ikke kan være.
5: Og så har vi jo Magnar, han er 4 år han også. Ja. Så vi drar med oss alle sammen, så de skal spille til å bli 60 de også.
2: Ja, nei, altså hvor lenge skal dere holde på da?
4: Altså vi har jo hatt folk som har vært med til de er 80, så jeg har jo fortsatt noen år igjen da, så jeg kan være med. Det er jo, men du må bli med opp på plattingen her.
2: På plattingen, ja.
4: Ja,
2: ok. Ja.
4: Her står jo presten, ikke sant?
2: Ute og for se det for dere nå, alle dere som hører på radioen, her har du et amfi, ikke sant?
4: Se amfiet, og så ser du ut på venstre siden her, så har du åkrene, snu deg rundt.
2: Ja, ja.
4: Så ser du utover, her har du åkrene, og så ser du ut på høyre siden. Der ligger altså da Maridalsvannet, og solen som da soler seg da ned i vannet.
2: Ja.
4: Og oppå tårnet der går jo da presten opp, og så står han der og så synger altså ultranummer, mens han står og så bare opp mot himmelen. Yes. Og det er så fantastisk.
2: Du, jeg ser at du er helt salig. Nå må jeg tilbake til ungene her. Altså dere, nå er dere snart ferdige med å binde blomster, er dere ikke det da?
7: Jo,
2: ja. Ja, men skulle vi? Altså, dere har jo en sang, har dere ikke det?
7: Jo, vi har en sang, ja.
2: Kan ikke dere bare, før dere begynner med den sangen, si hva er det som er det aller fineste når man liksom spiller Maridalsspillet? Hva er det fineste scenen, liksom?
7: Jeg liker den siste scenen veldig godt. Den er veldig fin og rørende.
2: Ja, for da kommer liksom, er det sola, eller hva er det som skjer liksom i naturen her da?
7: Da liksom, det er ganske mørkt, og så er det litt sånn dyster stemning, det er veldig spennende.
2: Ja, og så flott. Nei, men la oss få høre sangen Vilma og Magnin, la dere, som dere skal spille for publikum i kveld. Og det er helt fullt, men det er visst noen plasser igjen de neste dagene. Tvi, tvi.
7: Takk.

0: C'est la vie heter låta, rykende fersk musikk fra Dagny på NRK P1 i Reiseradion. Hvor du, Tuva, for en liten time siden sa at hvis du er i nærheten og har mulighet nå, sommeren er snart over, du må bade.
1: Ja, altså, jeg mener det. Jeg står for det fortsatt. Hvis du er i nærheten av et vann og du ikke har badet i dag, du må bade, fordi det er bare noen små uker til, så kommer du til å tenke sånn, kan jeg ikke bade? Det er alt for kaldt.
0: Ja, det er sant det.
1: Og en som tok utfordringen på strak arm, tror jeg, det var Elisabeth. Hallo?
2: Hallo, hallo.
1: Hei!
2: Hei!
0: Ja, for du gikk hen og tenkte, ja, ja, hvis Tuva sier det så.
2: Da må det bades.
0: Hvor du i verden, Elisabeth?
2: Jeg i Sandebukta ved Holmestrand, i Holmestrand kommune.
0: Ja, og da tenkte du, hvor satt du da Tuva sa gå og bad?
2: Da sto jeg på kjøkkenet.
1: Ok.
0: Det fantastisk.
2: Men og det beste at mannen min var med, han ingen morgenbader i under 20 grader, men han var med.
1: Ah, det nydelig. Det og hva, altså fra mannen din som ikke en morgenbader, hva var dommen? Var det en positiv opplevelse eller negativ?
3: Dommen var etterpå at det var iskaldt, men greit etterpå. Okay.
0: Ja, ja. Det litt som å få litt følelsen av at man har oppnådd noe når man ferdig med det. Det litt deilig.
3: Ja, ja. Det var det.
2: Ja. Etterpå. Det en god følelse.
0: Det godt å høre. Men ok, men dere to, vi skal straks gyveløs på dagens badetemperatur her i Reiseradion. Hva vil dere anslå der da?
2: Nei, her var det 17,9.
0: 17,9, ja, ja, men det jo ikke så galt da.
2: Nei, det verre.
3: Jeg må vanligvis ha over 20 før jeg går i vannet.
0: Ja, ikke sant? Men, hva heter du, mannen til Elisabeth?
3: Jeg heter Aril.
0: Aril, men har det gitt noe form for ønske om mer smak?
3: Ja, altså, det var så blankt vann, og det var en sånn sommerdag, så det klart at gå i vann i dag var veldig ålreit.
0: Ja, men så bra.
3: Og stå, ja.
0: Ja. Da er vi fornøyde. Takk for at dere tok utfordringen, og ha en nydelig sommerdag videre. Takk for praten.
2: Takk, i like måte.
0: Vi skal straks gyveløst på resten av badetemperaturene for i dag, ja. Og det flere som har badet, så vi har fått litt temperaturer inn for dere som hører på også.
1: Ja.
0: Og så har vi jo den vanlige oversikten på yr. Dette gyveløst på straks!
1: Nå elsker jeg, nå så du på klokka og var sånn, ja, her, og nå,
0: ja, skal ikke gå på noe smell i dag. Men først, Rebecca Bangfield, du har blitt kåret månedens urørt tidligere. Den låta her, den jeg tolka den dit enn at den handler om ny forelskelse og den tiden der.
1: Nei, det nok ikke den, skjønner du, det nok ikke den. Vi skal til Frida Amundsen, skal vi ikke det?
0: Ja, ok, da gjør vi det i stedet for.
1: Okay. Ja.

Ja, det var britiske Miles Smith med låta Stargazing, og hvis jeg ikke husker vel, så han er Norges aktuell, ikke bare på radioen, jeg tror faktisk han kommer og spiller konsert her I høst, ganske sikker på det. Vi fortsetter med Stein Torleif Bjella I følge av en amerikaner med et fransk klingende navn.

Riper i løkken Zimmermann. Ja, lærte tidligere I sommer at Zimmermann en fyr, ikke et poporkester, som jeg tok til skade for å si en gang tidligere I sommer. Jeg har lært noe da I år, og så lærte jeg noe I fjor også, og da spilte jeg en låt fra Odny. Og det var første gang jeg hørte Odny, og da introduserte jeg som en dame. Dama Odny. Odny et poporkester som har base på Nordfjord og Bremanger I Vestland. Så ja, man lærer så lenge man lever. Mats har sendt meg en melding og han skriver «Hæ? Vant ikke Jahn Teigen den norske finalen I Melodi Grand Prix 1989? Har ikke hørt den andre som vant. Ja, det var også Britt Synnøve Johansen. Og det lenge siden jeg har hørt den selv, så jeg tenkte la oss spille noen strofer av den. Dette altså vinneren av MGP I 1989. Venners nærhet.

0: Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Mange som har lyst til å sende en hilsen på lufta i dag, og det jo hyggelig. Karin Elisabeth har sendt meg en melding. God ettermiddag fra Os i Østerdalen. 15 varme i dag og overskyet oppholdsvær. Men her om dagen så måtte vi fram med snøskuffa. For gårdsplassen og verandaen var dekt av et par centimeter med hagl. Heldigvis er det borte nå. Og i morgen er vi lovt 20 varmegrader. Og det lenge siden sist. Ønsker alle en god kveld. Hilsen Karin på Os. Hei Howard, jeg vil bare si at E6 er fantastisk. Låtskriver Frode Viken var en kunstner med ord. Så fine beskrivelser og følelser. Hilsen er jente som har DDE som en dårlig skjult guilty pleasure. Og det er mange som kommenterer Poprush favoritten i dag. Og vi stemmer på hvilken sang som er tidenes beste norskspråklige. Du finner avstemningen på appen NRK Radio Poprush. Caroline Kristoffersen i Hammerfest fortjener en hilsen. Ønsker henne lykke til med det andre året som lærling på Melkøya. Det er mormor Toril som har sendt meldingen. Og hei, vil gjerne sende en hilsen til min svoger Ole Petter. Han har bursdag i dag. Og min søster Gro har bursdag i morgen. Gratulerer med dagen til begge to. Ja, det fortjener litt høflig applaus for den der. Hilser også til Mildri og Iver Jakob, som hadde sølvbryllupsdag på mandag. Og alle dere andre, god kveld! Klem fra Reidun.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: poprørssommeren, den varer ut neste uke.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

Katy Perry og Skip Marley det der med Chain to the Rhythm I kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det Jonas Jeremiassen Tomter. Du hører I ditt øre. Om du nå sitter foran en radio eller har propper I ørene på tur, jeg vet at det mange som tar med meg på kveldsturen sammen med et kjæledyr, og jeg vet at jeg soundtracket til peiskos og kveldsmatlaging og bilturer på vei eller til et eller annet sted, og jeg skal spille musikk for deg, og vi skal også dykke ned bokstavlig talt da, I kveldens tema som jeg trakk på mandag. Jeg skal snakke mer om det etterpå. Og I dag så har jeg også med meg en gjeste, hva skal vi kalle det, gjesteprogramleder. Jeg skal drodde litt med Markus Vangen som skal være med meg I dag, fordi jeg har lyst til å teste det. Hvordan det I kvelden hvis jeg har med meg selskap? Det skal vi teste I dag. og jeg skal også spille utrolig mye fin musikk. Teddy Swims på vei, og det også Ella Lockert. Men først så får du George Benson. Dette her, det Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: Benson med Nothing's Gonna Change My Love For You og Markus Vangen, dagens eller mener, unnskyld, kveldens sidekick.
1: Ja, ikke noe vil endre min kjærlighet for deg heller, Jonas, ærede programleder. Det en stor ære for meg å kunne være her sammen med deg på P1 på kvelden.
0: Vet du hvor gammel George Benson har blitt?
1: Nei.
0: 83 år.
1: 83 år, det såpass, ja.
0: Nothing's gonna change his birthday.
1: Det vanskelig å vite hvor gamle folk har blitt. Jeg trodde for eksempel at Nick Kershaw, mannen som har The Riddle, ja. Og Don't Let the Sun Go Down, og litt sånne gode slager. Ja. Jeg trodde han kanskje var 8 år, da. 68 år. Ikke eldre enn
0: det.
1: Nick Kershaw bare 68 år.
0: Du hørte det først i kvelden på P1.
1: Det riktig.
0: Etter vanlig så det bare meg alene, men i dag så tester jeg det du som hører på kvelden i aften da, så tester jeg hvordan det hvis jeg har sidekick, som det heter. Det ikke noe bra norsk ord for det kanskje?
1: Nei, de sa vel tilbake i senkveld med Thomas og Harald at Harald var sidekick, ja.
0: Ja, men da bruker vi det, tror jeg. Ja. Og så kan vi heller se om vi klarer å finne på et...
1: Sidespark.
0: Ja, ikke sant? Det kan jo være. Skal vi se så, hva burde de som hører på kvelden nå, Markus, de har kanskje hørt deg i Reiseradioen, for der har du vært tidligere, riktig. Og i Nitimen.
1: Ja.
0: Og i Siesta, da, som går på P3.
1: Det riktig.
0: Hva annet burde folk vite om deg hvis noen har skrudd på radioen akkurat nå i kveld og tenkt sånn, jo, men jeg har lyst på Jonas og Markus som selskap. Mm. Hva synes du folk bør vite om deg?
1: Jeg tror det viktigste å vite om meg nå i nyere tid, hvis jeg skal si en egenskap, at jeg elsker is. Og i sommer så har jeg vært i Italia, og da var jeg på et isuniversitet, som også et museum. Men der kan du ta 5 uker i gelato-kurs og bli en gelatomester, og nå sitter jeg og teller knappenåler i lommeboka for å se om jeg har råd til det. Kostet 50 000.
0: Det må du gjøre.
1: Jeg enig.
0: 50 000, det klarer du å spare til neste sommer.
1: Ja, så det det. Kanskje det skal være mitt tema for den dagen.
0: Tenk om du blir professor for is.
1: Professor is.
0: Det ikke... Professor is.
1: Det professor is, ja. Det ikke en gæren titel å ha det.
0: Jeg har fått med professor is. Det høres som en fæl sykdom.
1: Det høres som en fæl sykdom og en fæl humorkarakter.
0: Ok, så du har glad is. Mm. To ting til, ja. Ja, man må liksom ha noe å knagge deg på. Vi skal være helt til midnatt, vet du.
1: Jeg glad i is.
0: Ja, det har du sagt.
1: Ja. Jeg prøver å kjøpe meg tid for å gjenta ting jeg har sagt. Andre ting du skal vite om meg.
0: Du prestesønn?
1: Jeg prestesønn. Far min prest, nå pensjonist. Prestenist, rett og slett. Jeg professor Is, han prestenist. Og jeg utrolig glad. Vet du hva? Dette fun fact. Ja. Jeg utrolig glad i en god gammeldags 80-tallslåt av Glenn Frey, som heter The Heat Is On. Jeg tror, jeg tror ikke det kveldmusikk, men det altså...
0: Heat is on.
1: The heat is on. Du, du,
0: vi skal se om du får plass til
1: Markus. Det en fun fact om meg. Det min favoritt 80-tallslåt. Ikke så kjent, men...
0: Problemet at her i kvelden så har vi jo tema, og det Daniel, lytter Daniel, som har ønsket seg, og jeg har ikke røpt til deg enda da, Markus.
1: Jeg vet ikke hva tema
0: Nei, og det skal du få vite, og du som hører på også, etter at vi har hørt Ella Lockert. Dette her, det hva om det finnes noe mer i kvelden på P1.

0: Boy Made Flower med Text Me I kvelden på P1, og det Markus og Jonas som holder deg med selskap denne onsdagen. Og Markus, og du som hører på, jeg har jo tenkt til å avslutte denne sendingen med det amerikanske indie-bandet Jellyfish, for å feire tema, som Daniel har ønsket seg. Men det jo snart nyheter her på P1, og da tenkte jeg, vi må avslutte med en apropos-låt nå I første time også. Og gjett, Cam, det en norsk artist, Daniel. Ikke Daniel, han kan ikke svare. Markus heter du.
1: Ja.
0: Daniel der ute.
1: Jeg måtte snu meg til Daniel, han I studiet?
0: Nei, han har bare ønsket seg tema. Norsk artist, Markus.
1: Og han låt som heter Manet.
0: Eller som heter Jellyfish da.
1: Ja.
0: Hun fra vest I landet, har ofte på seg dongeribukse, trang dongeribukse, har litt rødlig hår.
1: Rødt hår, trang dongeribukse. Jeg ikke på noe, altså eneste kvinneartisten jeg kom på med rødt hår Silja Nymoen.
0: Tenk litt mer.
1: Ja.
0: Rødlig, ikke helt rødt hår.
1: Okay.
0: Det ikke Dagny, ikke Astrid S.
1: Sigrid.
0: Der satt den.
1: Selvfølgelig.
0: Sigrid har en låt som heter Jellyfish, og den skal vi straks høre. Men før det, litt mer annen musikk da. Vi kan ikke bare spille Jellyfish-musikk.
1: og bytte ut alle låtene med Jellyfish. Det blir rart. Det to hissige timer.
0: Camilla North nå først. Som du på P1.

0: Marius Samuelsen med Dancing Lessons i kvelden på P1. Og du som hører på kan jo ønske deg temaer inn i appen NRK Radio, som jeg skriver på lapper og legger ned i temabøtten. Og nå er det din tur, sidekick Markus Vangen. Du skal få lov til, og her har du en post-it-lapp. Du kan jo få skrive din egen lapp, da du trenger å gå inn i appen NRK Radio. For jeg sitter jo her i studio med deg, og nå skal du få ønske deg et tema som jeg legger opp i. Så kanskje det blir da fremtidens tema her.
1: Ja.
0: Hva har du tenkt å gå for?
1: Du, jeg har tenkt lenge og vel på dette.
0: Det kan jo være alt i verden. Fra Shania Twain til banan til maneter, som er kveldens tema.
1: Ja, for jeg synes at Daniel har gjort det veldig bra med å skrive maneter, som er ganske konkret, men likevel ganske mye å prate rundt. Så jeg prøver å tenke i de samme baner, og tenkt noe lyttere kan snakke om.
0: Det er lurt.
1: Og sende inn ting på til deg.
0: Yep.
1: Så det jeg rett og slett har valgt, det er... Jeg vet ikke om du kommer til å bli fornøyd eller ikke, det får vi se nå.
0: Ja, det ikke sikkert jeg godkjenner.
1: Ok. Danske bakverk. Danske bakverk. Ikke bakverk generelt. Nei, mon kjør.
0: Men hva, nevn noen danske bakverk.
1: Du, det ikke tema for dagens sending. Det får bli for den sendingen.
0: Men er det mange egne danske bakverk?
1: Er ikke danskene kjent for sitt pastries, som de sier i England?
0: Men du kan, vet du, jeg liker temaet ditt.
1: Ja.
0: Men kan jeg få drodle en ting på?
1: Selvfølgelig.
0: Og der, i stedet for danske bakverk, kan det være... Det danske kjøkken.
1: Altså.
0: For at da er det litt større, og det danske kjøkken er spennende, og, der og da kan du skrive i parentes, det danske kjøkken, inkludert også bakverk.
1: Ja, særdeles bakverk.
0: Ja, særdeles. Ja, men det er et fint tema, Markus.
1: Det danske kjøkken, skriver jeg da. Ja, for de har høye smørbrød, de har snaps, de har bakverk. Det er danske kjøkken.
0: Du skal til Danmark snart, du?
1: Nei, jeg har vært der.
0: Ja, du har vært der. Takk, der er det. Det danske kjøkken. Og så må jeg skrive på, for det gjør jeg på alle slapper, så skriver jeg også navnet.
1: Ja.
0: Sånn at, for det man kan jo, jeg vet ikke om jeg gidder å lage diplom til deg, Markus, hvis ikke du vil.
1: Nei, det går fint. Vet du hva? Hvis du trekker den lappen der, ja, så vil jeg at du sender diplomet til den hyggeligste eller beste meldingen du får fra en lytter den dagen.
0: Ah, der er du fader. Der er du god.
1: Ja, Raus.
0: Du er Karl Raus.
1: Stemmer.
0: Vi skal straks, nå har jeg lagt den opp i bøtta, så det, ja, i teorien, det er mange her da, så kan jeg trekke den for mandagens sending. Vi får, ja, se hva det blir. Det skal jeg gjøre etter at vi har hørt Emma Steinbakken. Dette her, det er for alltid type ting.

0: Rain med Hey Soul Sister I kvelden på P1. Og det rett og slett en heidundrandes fengende låt.
1: Ja, det det.
0: Og det litt skummelt å høre den sånn sent på kvelden, fordi at jeg blir gira, og snart skal vi jo sove alle mann, hvis du ikke på nattevakt da. Så hvis du på nattevakt, så håper jeg denne ga deg energien I kvelden. Hvis du på vei I bingen og skal sove snart, så håper jeg den, liksom, at det var det siste resten av futt du fikk ut. Markus nikker, han begynner å bli trøtt. Du skal straks få gå, Markus, fordi du har gjort din tjeneste, og du skal jo på radioen I morgen, på siesta på formiddagen, hvis man har lyst til å høre på Petra, har lyst til å høre mer av Markus. Du dukker sikkert opp I 9-timen også I løpet av høsten. Nå gir jeg den store bøtta som jeg har her I studio til Markus, og han trakk... Jeg tenkte kanskje du skulle liksom rasle lenge og
2: kan jeg lede... Kan jeg rasle mer?
0: Ja, du kan få rasle...
2: Jeg har målt lappen min, jeg vil rasle mer.
0: Liksom. Ok, så du tar den lappen du
2: har valgt? Jeg tar den lappen, hvis jeg ikke vil. Det ville vært stykk på den jeg har trukket. Ja. Men nå har jeg raslet litt mer, så man får følelsen av at det har skjedd spennende ting.
0: For det som skjer nå at du har da trukket det som blir tema for mandagens sending. Det første gangen jeg ikke trekker selv, så jeg spent. Hva skal det handle om på mandag?
2: Det jo du som skriver disse lappene, så jeg sliter litt med å skrive, lese alt du har, eller skjønner alt.
0: Jeg kan lese selv da, hvis du...
2: Det jeg skjønner at det nesten ulykker på jobb og I hjemmet. Men jeg skjønner ikke helt hvem som har skrevet det.
0: Nei, det kan jeg se.
2: Eller blond.
0: Hobbybonde.
2: Hobbybonde, nesten ulykker på jobb og hjemme. Den god.
0: Nesten ulykker, kjempe. Du jo nesten ulykker der du sitter, fordi du har, altså støvlene dine har gitt deg kjøttsår på leggen.
2: Riktig.
0: Det jo en slags nesten ulykke.
2: Det vil jeg si. Jeg kunne måtte amputere begge bena, og det har sluppet.
0: Hvis du skulle sendt inn melding på mandag, da, hva ville vært din nesten ulykke på jobb eller hjemme?
2: Min nesten ulykke nå ville vel vært at da jeg skulle sette på kaffetrakteren I dag tidlig, så var den der bryteren nede som gjør at vannet ikke renner igjennom kaffen og ned I trakteren, og da ville det jo renne over alt der, men så klarte jeg akkurat å få den opp før det begynte å renne over.
0: Det en nesten ulykke!
2: Ja, en nesten ulykke, rett og slett.
0: Åh, jeg så glad for at du slapp.
2: Jeg enig, for det er et ork å begynne med.
0: Og det et geitehelvete, som du pleier å si.
2: Ja, det det også.
0: Ok, hobbybonde, tusen takk. Nesten ulykker på jobb og hjemme blir mandagens tema. Det gleder jeg meg til. Og du får selvfølgelig også et diplom I posten. Og hvis du sitter nå og hører på radioen og bare, jeg vil også være en del av de som kan få tema sitt på radio, ja, men da går du inn I appen NRK Radio og søker opp kvelden, hvis ikke du allerede har den der oppe når du hører på nå. Så finner du meldingsfunksjonen, og boom, shakalakalaka, så får Markus og jeg din her I studio, så skriver jeg det på lappa.
2: Bam.

0: mange kameratene det med bare så du vet det i kvelden på P1.
1: Oh, den fikk jeg et, kuratert inn i min Spotify om dagen, og ja. Den god, altså. Ja. Bare så du vet det.
0: Det din parodi på Stavanger, kameratene?
1: Jeg føler at jeg litt sånn amorøse, men lune, sier jeg. Bare så du vet.
0: Amorøse Stavanger-kameratene. Helt på tampen av onsdag 12. august. Markus, takk for din tjeneste. Jeg håper du kommer tilbake igjen i kvelden på P1 og holder oss med selskap.
1: Du, det vil jeg gjerne. Det var utrolig hyggelig å sitte her med deg, Jonas. Og ikke minst du flotte deg som hører på.
0: Du flotte deg.
1: Du flotte både deg
0: som hører på. Er du litt sånn Stavanger-kameratene amorøs med de som hører på, eller?
1: Basta du det som hører på.
0: Og takk for at du har trukket tema som kommer på mandag da, altså nesten ulykker på jobb og hjemme fra hobbybonde. Og så har du lagt inn ditt eget tema også.
1: Det danske kjøkken ligger der inne og venter på å bli dratt opp.
0: Det danske kjøkken. Jeg gleder meg til den dagen. Det blir bra. Vi skal være her litt, eller du skal få gå, og jeg skal være her noen minutter til da, før nattradion tar over. Nå får du lover på P1.

0: Det var Mai, eller ja, det må jo bli sånn, M-A-I-H, Mai, med lover i kvelden på P1 med Jonas Jeremiassen Tomter, som har holdt deg med selskap denne aftenen. Så koselig at du hører på, håper onsdagen har behandlet deg godt, at du går inn i torsdagen da, enten om du nå har tenkt til å jobbe, eller om du ligger i senga nå. Jeg vet jo også at det er folk som hører på kvelden i sovepose utendørs og har oss som selskap. Det er jo helt fantastisk å tenke på. Håper i hvert fall at kvelden er god. Det er jo sånn, siden Daniel har ønsket seg tema maneter i kveld, da, så må jeg jo spille noen apropos-låter, og jeg har googlet rundt, og vi spilte jo Sigrid med Jellyfish her i forrige time, og vi skal avslutte hele denne kveldensendingen med bandet Jellyfish. Låta, den handler ikke om temaet i det hele tatt, men det er jo gøy med et band, og jeg har hørt litt på det i dag. Jeg har ikke så mye forhold til de, men jeg har hørt litt på Jellyfish da, dette amerikanske bandet, og funnet en låt som heter New Mistake, og den blir den siste låta som vi skal avslutte med i dag. Den er god. Før det da, så tar vi med oss Ramon, og dette her, det er Vi skal aldri gå hjem før soloppga.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: En allsidig dame åpna nattradioen denne gang. Både skuespiller, TV-programleder og popstjerne Tracy Ullman sang «They Don't Know».
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og dermed vi godt i gang med denne timen som innleder natta her i NRK P1. Det natt. Radioen det. Nils Åge Nonstad på plass her i studio. Velkommen skal du være. Ja, du

som ingen andre vil ha en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi.